kore fa mori mori peko tatai mi ko hoko to tonu a tahawa i he pong pongini ko e a hono fo kienyo a kosi wafe wano pe a koe tau ula ki polo kalama ni ki he pong pongini a hikure o e whakatu a meri e te u kore pepe sope pa peka oena o nevela te u o atu ha tauhimi pa u kore atu lewa e pisope ke ke fai mai e tau lotu ospa oat me tau fasi taritari aki ki motor ka pe no lope pe foka ki motor mu me mai ngal ope pe pe ki ngal e a ngai kala pu gona mo fano le tio mai te at pe ngai fasi poni pe motor pe hange pe ko lau me ma ho inga ke afra mau ko e o te mo hoko ka afkaloni he aki hanjiri o tu aki ta afra mau ko ia ko e tau himi eni e pisop me wena os pa kore at pisope ke i fai mai tau lotu i he pongpongini pe ta poki hoko atu reba malo

haere mai, moaki atu, whangahau, niue mai anga whakamotu. Tō ki a whatū mau, e tau mamatoa, mai te tautoro.